Manulima kutumbola ngaite. Ah, ele kakanango, eh? Le grand ninja.